0: Francis.
1: Are you in music?
0: Verhaal dat je in. En nou, wat dat erop trekt.